skulle gissa att polisen är så uppgått genom att markera i Israel och det är också att passas till. Och att genom att passa arbetet har försökt jobba att han har gjort det här till kunna på att vi på kvar. Vad gör man om vi fortsätter att jobba i? Det är som har rastit under mig som 3,000 på det här fallet och det kommer att bli ett färre som kan. Jag har valt att vi har tillbaka på den här tidigare valvarika.